0: PMN Tokelau.
1: Ei ole kyllä taulille tänne. Mä kyllä hoki te tuolla aloa itse taumaa luulua, kun ei tahtoo. Kun tuohon kyllä mä itse tahtoo, että Tokelaukin ei ole kyllä niin. Kai mä ei ole kyllä niin, että tahtoo olla hyviä. Taumaa tytte tahtoo Winterball. Itse mahina kuitenkaan. Oi ku kyllä jo kyllä he on veko i toka lähellä voi tää toko i hiva. Ja no on alla te ne mo ko sen ke hoka wa wa ja hui o hui hiva. Tää va hetem e hi ha hite ngina tupe ta to wa community o knei i o kyllä nei ja to community to kala ite ha o hetem ite Konga tēnei, ko te Le Tausala Nightclub I Better Drive I Māngele, the Māngele Town Centre. Le mai ei hoi ai The Tropical Band, mahe DJ Hoki. Kai he hulutāla au I te ulu. Pako mai te helau limas fulu ki lalo ki te hulutāla. E amanoa ai te... kalapu tēnei, mai hoki la tihiva tēnei. Mani tō mai hoki, ka te kautu mōni, e hoi ne hekli ngā tupe kei lohe tā tōko malu malu. Ko loko te anga tēnā e vehi eik tātou ki nei hoki la ni, ke ye lohe mea ke hoka, ke hoka malua ia hana o toka lau ki nei hoki la ni. Tahe hoa lau he tēma tēnā, e kawa wai te tātou hiva hekli ngā tupe tēnā, a te he ia te toka lau ki nei hoki la ni. I te Le Tausala Nightclub, I te Māngere Town Centre. I te heo hoa hoa te ma, he hulutala o ia tu te ulu. I oki te me kai e tautale e tō kahutahi atu, ka heo ve e ke heo te tongi me tēnā, ka hea hoa eina. Hana iho mumua, o heo mtaupa ngā, ka heo tō kai ngā, ka vai ho heo a mai te ngā ruenga, mai nā aonga pe, ko hea lava te hihia oi api ai koe, oi... Tato hihi o katahi I te Le Tausala Nightclub I te Town Centre I Māngele I te hewha o he tema. Kere mai koe kataimi, tatala I tēnā amanomo ki tātou I kina, hanulu ki te waluapo. Kawai la tau pāanga, oka hea te poroi pāanga mai tai tino. Te kalinga tēnā mai te hei te tokelau ki nei aukilani. Mate, ahavalama.

0: PNN Tokelau.
1: Eikö me hokki teidän vaan noteen neikee? Eikö me tuohon hokki tai mutta tuomu hoitan ei tehoa ja hoiteen ne. Me minun hokilla, kun tukaa tuki he hokata hengamaan kouttuun, nämä tuki ja tuo lihemme lutsi. Kehokaa uauteen kouttuun hoitan. Mä tullaan ja onnukin tullaan, että tullaan ja valuutia hieman hoiteen ne. Ja Tokelau, me minun tää toivottavasti hei lokiteen. Voi hou, vetoi, hota hima joukkoi, kun lopetti tatuala löytyy näin maihin, kun lungottaa tuu pihimen tokelaan programmitin enää muokoimaan. Kavun tehty johdittiin näin, keemän ylävänä, että langa otti vaiheja, joka on luolle tukiei.

te malu tato kainga. He aloha I te hui tēnei e mau lawa te Huawei, ni? Au te uinga te kumtalanga. He aloha kira toka e hoi ko te malulu. Ia kai te hoi ko te ua, ni? Kira toka kona he tato e taua alea wa ko te me mauni lawa e koe iho ki te hoa mai e a pehi I te taimi o te winter. Ni ai o te tula tenei e hatalo hatu ki te malu kolu te kala malo ni kai tai ki te aloha mate anga le tato te mana I te langi he mahai lele ki tato ke tuku tia ki e ia he iho ki lewa he tahi me mahai kawa ki hei te aloha te tua maki tato I ako tona aloha lam tona anga le ku mahai ki tato ke pelo ki hui hive ne ilunga tenei a la leo ia he anga tau ki lai tena ai tari tonu lava ko te mana waola e maua e koulua maki tato ka tahi te ia he mate ia heo e mahuta Hyhyä pehlevä ki tattoo mua tattoo kainga. Ja kai meho kilvä na matua ki tattoo ku matutua matautaka hyilunga na moinga. Viki ette aloha tattoo tämä näitä langi. Kitona hyile mua mua vai ki tattoo itse taimite nei ni. Ja eho kata aloha tuella kit kolum malu na kaukauna te tua. Haetai kitona aloha kuo. Kitona angaluen hoki. Hengai makoulua. Malo, haka malo, maha kai tai, viki e te loha te tua ni, he hoi ngō hui e na nga lue nga e hui nga ima koulua, kai mai helewa I te pito haka te anganga ki tau mahai lawa ke heo heo ane ki anganga o toke lau tau toka tahi. Ia ka vela tēnei tula, haka malo, maha kai tai lahi le atu, haka hui loa ki haka pito hata hoki te koulua malu, nga kau kou na tohi te tua, heo heo hata hoi tau langa, pako te hui alo ta hata hoi tau langa nga lue mai e koulua. Ia, o tāko he tai tēnei, mte hakatalo hatu mō koulua, kai mai hena hale tua mana hanao, mana kāinga maloni. Ia, nā tau pulenga e tolu, hatu pae pae e tolu, au maanga e tolu, nā tu pulanga, heo lava mai ho kaohon, kunonu, mātahu. Ka veho ki tēnei tūla, e hakatalo hatu I te kauhanga te leitio mō koulua, haka he tai, mte haka he tai lahi lele, ki nā... tau kilang mana lohanga mana ame umelele uhai e koulua mo tatou ka inga I toke lau tatou he nua e tāhui ohi lawa e koulua e hoi e koulua nā tonu e hoi lawa e koulua nā emanuia I tatou he nua tatou nuku tau toka tahi e mālo atu e laki te koulua e tuhea ko nā tau pulipulenga lelei ma tau kilang a tatou toke lau mo ki tatou ma lilo wako mātou mōni lawa e noho atu I waho I ki nei wako mātou ma hau hau e he taitai lele ke noho mai nā ko te manatu atu lawa ki tatou ka inga ma toke lau I tūlanga lawa I te hui a pātu ki lungo toke lau e hokai tai I tūla mō koulua ni te koulua malu e ngā tau ki lai tēnā ki tātou kai ngai Italia hokai tālo hatu Italia malo ni hokai tai ki tēnā aloha ki te tauhinga hoki te tua mō koulua te mea hili e maua lawa I koulua te olama te malohi ia heo loa ngai kinei ni uhila mai lawa te motu heo teke pālawa ki te motu I lunga ia e hokai tālo hatu ki te koulua malu e hokai malo ma hokai tai kai tai lahi lele ki te tau kilanga hoki o koulua nā mātua hoki ki tātou tau taka huili ku mātua hoki he hoi ngō hui kai viki e te loha te tua kai tai kumaha ki tātou ki tō helo ki hui huia ilunga tēnei a lā leo maloni ia ke kawea ko te ingo malu o ie hiu e vene e tua I te kauhanga te leitio haka tā loha tu mō koulua kai heo vei a heo he taimi hoki o to e hokalongolongo hoki la ki tātou ki te interview hoki lawa tēnei e te mātua ho mai tēnei ki a Dr. Mary. A taimi tēnei, un hei mai ke tātou pehe tēnei, o kua toi hoki mai e ki tātou ka he taini.

0: joko te maluttaa tukainga. Ei, joka täällä on toi, mutta joka heittäi, niin. Että nyt on kyllä vaikka ollut näin, joka hyviä tuhokittamana tietenkin, ja haallakin nämä pepeengamana, ja joka kyllä vaan niin, joka mitä langa, kun koulua, ja kai joka täytyy tuon aloha, niin kuin, ei, mä heillä vaikka tauke, hai venei, tai haa venei, eva venei. Joka te ei tulla, joka te ei, ja joka mä natuatu, niin, eho ka mana tu atu mo ko luate hoi nga palo ta te ga he ko na he mi hia ko to ava no te nei ke i he o hea o i he o hea o to le o ho ki kilo to te hoi nga palo ta te nei i te mea te mea hili ta o pe ma lo te tino na palo ta ko ki ei a ko te mea ta ua a mi te patina palo ta ko ki ei e pe ko ai la na palo ta ko ki ei a ko te mea ta ua la vakolango na to le o e ta ho ki la vala ke ho ka hui hui angi ai ko e po ko au ho ki e tu hei ko te ba involve ki ta ua i te toi ngā pālota, nei? Ia kai, he aloa, o te taimi tēne hoki e he ngata hoki lai hoko mana tu atu te hoi ngā pālota, kai tātou ke kira to toka hoki i te vai taimina na ngā lulua i te kelekele, nei? Te mahuie, ele mai ko te mahuie tēnei e 5.7 hoa hulu kilomita te loloto. Ni kai ele mai hoki ea. E lahi hoki na. Ele mai ki te vai ahi o katoa. Ele mai e lima lava ki te. Kau te lahi ngau ki lava nga tino kua hei e hoki ni a. O la tau hale kua aho aina hoki. I ko he hoki te te araroa. Ni. Ia mo ki tātou ki lai, tātou ki lai ki tātou ke tāpena pena mahe au ni uni. Ko nā, hakalawe lawe hoka hua heki ko venei e. E he tala noa ma ki tātou. Ko nā lōlonga, ko nā mahui e. Ni? E kai mahe hoki lai, ko nā ahui hoki, nā mū, ni? E tahi taimi e he tātou iloa, e tahi taimi e kohi lawa e mahua lawa ko tātou. Ka ko nā o te hiunami mana tūlanga lava vei au na natural disasters. Ni he pule ki tātou, o na paulawa ko te, na hai lava e te atua, tūlanga lava kūpā ki tātou ki ei tēnei lalulangi. Kai, e vei lava naka mana tu mahu ki lava tuhi pai ia, ni, nā mea umalele ka tutupu, e lahi nā, tu nanga vale vale ako hui tauli na taua ko na mihi ko na e pagi ta ko te onge ni e pagi ta toki e ia ko na ko te meho ki lewa lai he mahi ki ta toki control ko na mahui e wakahi ki ta toki e ko ni uhi lai ki nei maangele ni maunga mu te e lahi lele na me tau maunga i ki nei i au kilani ni ia vela vala e kikila ki tātou ki ei wai he mautino hoki lava te lahinga na wakahai e ie lava nā maunga ko heki kaka e iene he taimi e mū mai e he maunga nā maunga kua leva lele te ia e he mautino hoki lape ve he atulanga i ei kako tātou ni tino kelihi ano ko tātou e taha pili lele ki tātou ta manai te langi. Oio ti lava tātou mea hoi ko te tatalo ki a iehiu, ke aloha ko hoko mole mole heo ni mai pui pui male o leo mai ki te ki tātou. Ki nā tūlanga e pā ki tātou ki ei, i nā mea venei o ae hei e he tātou mālohi angai mai e ki tātou ke tāohi. Ni? Iho, e ko te hokailo atu lava, kahai ko iei ni ke tāpuna pena, e hei e lele he tātou mea mahai ke hoai, kahai e tupu mai he mahui e pehe lolonga, ni lolonga, ki o tātou huale, ma o tātou kāinga. O iu ti lawa kona me umalele i enei, e hoka ai aho aina i o tātou, ko nā noho nohonga mana, i nā vaenga lawa o nā me ahoale, mana me venei. So ko tātou lake noho he auni, pui pui o tātou kāinga, pui pui o tātou o laka hai e mahoai ki te tūlanga tēnei e he aho aina lahi lei ki tātou ni. Ia ko te lapataki ngā lamo ki tātou o wā ko te mea moni lava kua ko taha pili lele mai nā taimi Ei, ei levänä hakalla vielä vähän kohu heki. Mokita epä me kite kita tou. Ei hita tou me emme haikee haikki ei. Ei hengä tahokin laikitinkin nää. Ia kakona vaan engalla vai hoki ei ole te haamma ei kuuta uuali ja limi. Aho aina lahille ei kita tou. Niin. Joka te lapatakin ala mo kita tou. Oako te me moni lava kuva. Kuota hapilille maina taimie. Ei, ei levänä hakalla vielä vähän kohu heki. Mokita epä me kite kita tou. Ei hita tou me emme haikee haikki ei. Ei hengä tahokin laikitinkin nää. Ia kakona vaan engalla vai hoki ei ole te haamma ei kuuta uuali ja limi. Ei hita tou me emme haikee haikki ei. Ei hengä tahokin laikitinkin nää. Ia kakona vaan engalla vai hoki ei ole te haamma ei kuuta uuali ja limi. Nämä muuhina hommain, kun jätä on tähillä vaatte heki maua itse, tuulanga te, kakua covid jumalle, että vaenga ei ole tahoa. Ei ole hoa, ei hoki lähte, maha uhoa, mutta lottakin tuulanga teie. Hän lehtukin nähä, kun te meä koko te covid kun toili liumai, poko hea tuulanga ei ole. Ei ole kai venä, kun ei paha kun kutolu hoki ja physiotherapists, niin. Kun laittaa hoki teinä, kun mä oon hoki, kun laittaa uuteen. Avaa kun friend näitä rehab. Joo, kun laittaa hoki laajia ja hyö ainakin aina exercisessa, kun laittaa. Että kun tuolla hoki hommaa, kun mä oon koviti. It's amazing. It's incredibly amazing. Tuulangu paki ei. Kai, kun laittaa toka. Kun laittaa hoki ei, ei laittaa maatua ei, tauhi, niin. Kyllä toko konaa maa tuo, kita toki kyllä hoki, kita mea ei vaikoe. Te ei jää, että ohi makkila ei koe tuo maa tuo. Kita halu kina koloa, tulou kina shopping center, sama naa mea ei vaikita tou. Ei loa kita tou, pehä hoki, että emme toili liuma ei hoki, me te ei ole te lockdown, niin. Ja lockdown on hoki taa tou, ja oka. Naku toko hitaa uli, mutta onko hitaa nämä meidän epämmekin tekitään tuo. Kaikki kyllä tottokka nämä tuo hitaa tuo. Niin, mole mole. Kai mä ihan kyllä kyllä tuo jäi ja tulou. Ei hoka mammaa nää toto. Niin, kyllä tottokakin ei. Kittulanga teena. Niin, hoka mammaa nää toto kyllä tuo. Nä hei ei hei hiä mai aho aina ei hoki. Hai hoki kyllä lelei. Ia koi loa tulanga teia jäilava te vaenga. Hokamama ei ole ollut kyllä tuokit vaan tehdä, kai kikillä hakan lepeä nämä maa tuokit tatou, ei ole kyllä mä näitä ei mie, ei mä nakomia, ei kyllä tuohon heohani, kina mea, on nää mea kai, kun nää mea vainu, kyllä hakan lei, nähe, ei enää tai ei mie, että tangi maikin te koe, kihe me hieman liipu, kun hea hokilla vaihe me ei keiloa, ei heitä tauke hokiki ei. Kai ei toma hauhau veiä. Ei hän luotu matua, hän luotu kutamana. Ei tangi maike hokia, kun me oi langona ei, kun tarja keke hoka malie tahi. Kai keke mana tua, te kuuheo, mana tua ei koe, kun tau hoka malie tena, hoka malie ei koe, iyo e malie, kai kokoi ko heo heo ani ke tau haka taingole haka puku puku tona ola ni e hili la ke haka malie gite mea eho houi ki ei kai huai gite mea tau ke huai ka ke ola mataloa awana mahutanga koulua kote haka manatu ni haka manatu ko mani alohoanga te huai ya tutulou ni haka moli ni haka manatu mani alohoanga ia e aloloha tua iko kita koulua kila kalle na matu kita toye ku haka mana toto kila kalle kila toye ku kimo kote alo te hui lea tu ko vene kila kokina kimo mana vaenga ye nae e haka poke lele ni vähän te näin lähi huono ei levät toka lähi ngata totino. Tanga tata tote koula vai haita la tu toka lähi ona hea moa koiloa. Toka lähi na hea moa koiloa näin leilava. Kai kua haite kiimo. Oka. Teie tauale, teie me kuottu kutauale. Niin. Kai toho mennä tutula venei. Kiilläkin nää vaihokilla vaittama lingi. Vaihe hän lappa, te vai ehi, na vai umalele ye na e maua e koi te maota Samoa. E ye hoki na halikoloa i Henderson tu low, he ko maua tu pe koi e he na halikoloa ye nai i te west ma te east, ka ko maangele te mautinoa, te maota Samoa, te hale hea mo te nei ki nei Mangere Shopping Center, Town Center, ko ki na te maua mai ai te a, na vai e ne, luhuru tā la te hoangu. Nā vai e nei e mahai ke heo ne tu mō koe ki te kensa. Nā tau heo he toto mau lunga heo he tau ale la vai mau e koe heo heo ni lahi le tu mō koe. Ia tau mahai la ke mau e koe makawe e koe nā vai e nā ke mahai e ke heo heo ni mō ki tātou uma lele. E tu hoki lava, e hakalonga hoki lava koe i tahi taimi e vei e tau hiuka, e vei ka tau hiuka, e vei ka tau toto mau lunga. E hano hiaki, hiaki ko. Hano koe hi aki ki te hou mai, pe ve hea. E wai, e ko tātou, o ala ka tātou hui hui le kai me hiu mali, e tātou i toke lau, ka e loho ki te mea mtaku tia te, te bo, kehe, te, lahi le te hiu inga kua ye i nā hone, tātou i toke lau nā hiu le le ye ia, ni ala ka te kai me hiu mali ki hea, ka hei le tino maua ina tawa le ye, ye ne, e hou le le mai ina tawa le ye ne ku maua ai. Tota maulunga ma te hiu ka. Nā hele ni me vei ei nā hele lei e. Kai me hiu mali ki tātou, ko tātou me kai e tunu i te hiuka. Nā pūlaka, ko nā me umali le hei e me kai he, heo he me kai ki tātou, o te hiuka, o te hiuka, o te hiuka lava. Nei ku tu pulanga tēnei, e momoi atu nā mātua ki tātou i nā hele, ko lewa nā tupuna ki tātou. Nā hele tunu nā tau le hiuka. Ka ko, nei, oka, ko nā mea kai ka watu hoho, ko nā kua lahi eilele, ku matua hiuka kātoa, haka heolo kātoa, toto maua lunga, o iku teho ki lawa kua vea itoka lehi ngā tātou tangata. E aloa kai, haka he taini te, o nā hei kai kila toka, kila toka ni. Ke tātou la tātou pehe tēnei, o iku a toi o mai ai ni, haka he tai lahi.
1: E tamu hai te Pacific Media Network, moni pola kalame, moni hoka he launga e hili te lelei. Ka hai tau kilanga, ko heoli egi mātou nā tū la hono. Peka hai hoki kua hui atuku alo kia mai heo hai tionga. Te alohane mai ki te Pacific Media Network, o valu he lau, fitu ona tolu, tolu hua lua. Pe imeli mai te tuatuhi complaint@pmn.co.nz. Pe laho ki mai heo tuhi ki te PO Box, iwa fitu ono o tahi, manu kau iau kilani. E ke mai hoki o ilong heako te Broadcasting Standards Authority, te o valu he lau, tolu ono ono, iwa iwa ono. Pe hono ki te lato website, www.bsa.govt.nz. E lua hulu i ahe ngā lue mai te ahe o te hoka he launga e te tau ke tuku i hoa i tau hoa i tionga alo.
2: PMN, toke lau.

0: uma pá.
1: Hasta ahí. Tämä on minun olua. Tämä on sinua. Oi, saa on. Olipa on kaavu, niin faula Jeesu, kun on vai Jeesu.
0: Siis ei.